Michael Cera Band, Let's All Chance, Level 42, eller først var det Snow Patrol. Rasmus Valder, nyd den her. Endeløst på Radio Alfa. Det er onsdag.